Tlahuapil sintli sintli mesli okichipil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.